بسم الله الرحمن الرحیم. درنو او قدر من اوریدونکو، هیله ده چې زما د مینې ډک سلامونه ومنی. زه وژما ابراهیمی نننۍ خپرونې تاسو ته وړاندې کوم. دا خپرونه غواړم چې د لویانو د یوې خبرې چې وایي د خپل ځان او نورو خطاګانو څخه پند واخله پیل کوم. نن یک شنبه د 1415 لمریز کال د غبرګولې 1/3، د 1415 سپوږمیز کال د محرم میاشتې 15، او د 2026 زیږدیز کال د جون میاشتې 1/20 نیټه دی. د افغان غږ خپرونې هر یک شنبه د 3ZZZ د 92.3 مترو د اف ام په سپو کې، او د انټرنټ د 3ZZZ.com.au په ویبپاڼه کې د ماښام له 8 بجو څخه تر شپې 8 بجې پورې نشر کیږي. په دې خپرونه سربیره پر قرآن عظیم شان تلاوت، نبوي حدیث، د لویانو خبرې، افغانستان ملی سرود، خبرونه، د افغانستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته یوه کتنه، تبصره، مضمون او موسیقي شامل دي. هیله ده چې ستاسو د پام وړ مو وګرځي. او اوس ستاسو پاملرنې د قرآن مجید د 100 آیتونو تلاوت ته را اړوم.

شود. آقای ترامپ در پیام جدیدی که در شبکه اجتماعی خودش ثروت سوشال نوشت که انتظار دارد کشورهای خاورمیانه به تعهد خود برای فراهم کردن امکان برگزاری مذاکرات ما پایبند بمانند. او افزود ما انتظار داریم که یک آتش بس کامل در همه جبهه ها برقرار شود، از جمله در لبنان میان حزب الله و اسرائیل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی گاونده هیواد بلاروس ته چې د روسیې نږدې متحد بلل کیږي خبرداری ورکړی چې هغه زیګنالي تجهیزات د لرې کړی چې د ده په خبره روسیه د اوکراین پر هدفونو د برید لپاره کاروي، کنه نو کیف به په خپله اقدام وکړي. ازادي رادیو خبر ورکوي چې زلنسکی د جمعې په ورځ په کیف کې په یوه خبري کنفرانس کې وویل د دې خبرې معنی څه ده. هغه د بلاروس واکمن الکساندر لوکاشینکو نغواړي په جګړه کې ښکیل وي، نو دا تجهیزات د لرې کړي یا د بند کړي زما په اند یوه اونۍ ورته کافی ده. او د نړۍ ګڼو رهبرانو د متحدو ایالاتونو او ایران ترمنځ د هوکړې هرکلی کړی. د امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې د متحده امریکا د متحدو ایالاتونو او ایران چارواکو د یکشنبې په ورځ د جون په 14مه وویل چې د جګړې د پایته رسولو، د هرمس تنګۍ د بیرته پرانستلو او د سمندري محاصرې د پایته رسولو په اړه یوې هوکړې ته رسېدلی دی. ولسمشر ترامپ په هرمس تنګۍ کې د ایسارو کښتیو په خاوندانو غږ کړی چې خپلې کښتۍ روانې کړي سو د تیلو د لیګ بهیر بیا پیل شي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي په ګډون د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونو مشرانو د امریکا او ایران ترمنځ د هوکړې هرکلی کړی دی. پایان اخبار.

درن اوریدونکو دا سندره چې می واوریدله د بریالی سمدی په اواز کې وو. او اوس تاسې پاملرنې د یو بل راپور ته را اړوم چې عنوان یې د متحده ایالاتونه وایي د یوناما د ماموریت په غځېدو طالبان باید خپلو نړیوالو مکلفتونو ته غاړه کیږدي. د امریکا غږ رادیو خبر ورکوي چې متحدو ایالتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت یا یوناما له غځېدو سره خپل ملاتړ څرګند کړی او له طالبانو یې غوښتي چې نړیوالو ژمنو ته درناوی وکړي او په هیواد کې د بشري حقونو وضعیت ته پام واړولی وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې چې د نیویارک په ښار کې جوړه شوې وه، د امریکا د ځانګړو سیاسي چارو استازې سفیرې جنیفر لوسیټا د یوناما د ماموریت د غځولو په اړه د شورا پریکړه وستایله او ویې ویل چې دغه ماموریت له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د تعامل مهمه برخه ده. لوسیټا د یوناما د کارکوونکو ستاینه وکړه او وی ویل چې هغوی خپل دندې په سختو او ډېرې وختونو کې په خطرناکو شرایطو کې په ژمنتیا ترسره کوي. هغې زیاته کړه چې د یوناما راپورونه لا هم د افغانستان په اړه د امنیت شورا د پریکړو لپاره مهم معلومات برابروي، په داسې حال کې چې دغه هیواد لا هم له جدي بشري او سیاسي ستونزو سره مخ دی. د امریکا د استازي په وینا د یوناما هڅې چې د بشري ناورین د حل او د خبرو اترو د اسانتیا لپاره ترسره کیږي کولای شي په افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګښت لپاره مرسته وکړي. هغې وویل چې همدغه لاسته راوړنې د هغو دلایلو نه شمیرل کیږي چې امریکا د یوناما د ماموریت د غځولو په ملاتړ ورباندې رایه ورکړه. سفیر لوستیا همدارنګه د ملګرو ملتونو د یو لا اغیزمن او هدفمن ماموریت پر اړتیا ټینګار وکړ. هغې د یوناما د ستراتیژیکي ارزونې له پلان څخه هرکلی وکړ او ویې ویل چې د هغه بهیر به د هغو دندو په پیژندلو کې مرسته وکړي چې یا تکراری دي او یا هم عملي کیدلی ستونزمن ګڼل کیږي. سو دا ترلاسه شي چې ماموریت د غړو هیوادونو د پانګونې په اندازه پایلې وړاندې کوي. هغې د یوناما د مشرتابه لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړې استازې د ټاکلو اهمیت هم یاد کړ او له سرمنشي انتونیو ګوټش څخه یې وغوښتل چې د دې مقام لپاره ژر تر ژره یو وړ کس وټاکي. په ورته وخت کې متحده ایالاتونو ټینګار وکړ چې یوازې د یوناما پیاوړتیا به د افغانستان د سیاسي راتلونکي لپاره بسنه ونه کړي. لوسیټا یو ځل بیا د واشنگتن غوښتنه تکرار کړه چې د دوحې د سیاسي بهیر د رهبرۍ لپاره دې د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وټاکل شي، لکه څنګه چې د امنیت شورا د 2023 کال په 2021 پریکړلی کې غوښتنه شوې وه. طالبانو ته په خطاب کې د امریکا استازی وویل چې ریښتینی سیاسي پرمختګ به د افغانستان د اوسنیو واکمنو چارواکو عملی اقداماتو ته اړتیا ولري. هغې له طالبانو وغوښتل چې د ترهګرۍ ضد ژمنې عملي کړي، د افغانستان لخوا نړیوالو مکلفتونو ته درناوی وکړي، هغسې پای ته ورسوي چې هغې د یرغمل نیولو ډیپلوماسي وبلله او د ښځو او نجونو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې ودروي. لوسیټا همدارنګه له طالبانو وغوښتل چې هغه محدودیتونه لرې کړي چې د افغانانو ژوند ته زیان رسوي او د ملګرو ملتونو د فعالیتونو مخه نیسي، په ځانګړې توګه هغه پالیسي چې افغان ښځینه کارکوونکي د ملګرو ملتونو دفترونو ته له ننوتلو منع کوي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خپلو فعالیتونو لپاره یو مهم نوی چارواکی ټاکلی دی.
برونو لیمارکی د جون په 14 نیټه په کابل کې په رسمي ډول د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستیال ځانګړی استازی، د ملګرو ملتونو د استوګن استازی او بشري همغږي کوونکي په توګه خپله دنده پیل کړه. هغه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټرش لخوا ټاکل شوی او د اندریکا راتواتا ځای ناستی دی. لیمارکی به په خپل نوي ماموریت کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ټولو ادارو، صندوقونو او پروګرامونو فعالیتونه همغږی کوي او د یوناما د پراختیایي برخې مشرۍ به په غاړه ولري. نوموړی د سولې ساتنې، بشري مرستو او پراختیایي چارو به په برخه کې پراخه تجربه لري. تر دې مخکې لیمارکی په هایټي کې هم ورته لوړپولې دندې ترسره کړی وی، چیرې چې د هغه د 2000 او 2021 کلونو ترمنځ د سرمنشي د مرستیالو ځانګړی استازی او بشري همغږی کوونکي په توګه کار کړی و. د هغه ټاکنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې ملګري ملتونه په افغانستان کې د روانو سیاسي بې باوریو او بشري ننګونو ترمنځ د ثبات، بشري مرستو او پراختیا د ملاتړ لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي.